Nosotros también opinamos que tenemos la calaucan, hasta que también son pagidais amon mga inadlaw. Bulidi kami ako malawas kami gihapon sa sala, paliguna kami sa tanan ng mga palaligban. Samta nagapabot kami isang bulaan ng adlaw, nga amon kinalauman, nga magabalik sa Jesu Kristo nga amon mandaluwas.